0: Musikknytt på Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Der var vi tilbake igjen med nok en times musikknytt her på Radio Os, og vi skal innom mangt et navn I løpet av denne timen, ikke minst dette bandet her. Storheter som har holdt koken I mange, mange år. Rolling Stones skal vi komme tilbake til I løpet av denne timen. Vi skal også innom Dagny, vi skal lytte til Miles Smith, vi skal lytte til Sondre Lerche, og du skal få Chris Brown med flere. En av de flere Kyle Alessandro. Headlines heter ny låt, og der begynner vi den. Uken. Musikknytt på Radio Os altså.

Det var Kyle Alessandro som fikk lov å innlede musikknytt her på Radio Os. Denne uken, Headlines, og hentet de fra albumet som heter Aura. Vi skal videre til Embla and the Caridotas. Det betyr at vi fortsetter i Norges land. Denne heter Country.

Absolutt internasjonal svung over norsk I dag nye Close Disco Queen var det du hørte. Vi skal videre til Beatrice, det vil si Bea, for Beatrice Annika Bea Miller kaller seg Bea, amerikansk sanger, låtskriver og skuespiller, og kom på 9. plass i sesong 2 av X-Faktor I USA, og dermed så begynte balen å rulle og hun har fått seg et navn. Vi skal høre en ny låt som heter Depressed on the Internet.

Det var Sigurd K, eller Sigurd K om du vil, og heter da egentlig Sigurd Kristiansen. Nok et norsk bidrag, Way Up var det du fikk. Og vi fortsetter I Norges land med Delara, og på norsk en ny låt som ute, den heter Himmelen brenner. Og den fra et album som heter Sjelen, som Delara har gitt ut. Der finner du 9 låter, inkludert den du nå får altså Himmelen brenner I Musikknytt på Radio Os. Ny musikk, enkelt og greit.

Det var Himmelen brenner der ifra Norske Fagre Delara fikk du den. Så skal vi rett over grensen på Harryhandel. Neida, vi skal lytte til sterk svensk musikk ifra Li Lykke Timotei Zachrisson, bedre kjent under artistnavnet Lykke Li, svensk sanger og låtskriver, og ble da født I Ystad I Skåne I Sverige, og 40 år gammel. Vi lytter til ny musikk fra Lykke Ly og fra albumet The After Party som for ordens skyld inneholder 9 låter og også den du får her og nå. Happy No ifra Lykke Ly. Eller Lykke Ly? Kanskje? Jeg håper du Lykke Ly. Det jo lykkelig av å høre på ny musikk, ikke sant?

Det var Happy Now, det var svensk, det var Lykkeli du fikk, og som også ute med albumet som altså heter The After Party.

Sånn cirka halvveis i Musikknytt denne uken her på Radio Os, og du fikk musikk fra Calvin Harris og Jesse, og fra et album som heter Satisfy, det vil si singel heter Satisfy, det var mer riktig å si det på denne måten. Vi skal videre til Charlie XCK og låt som heter Rock Music. Litt rocka og litt pop

Det var ut med musikk fra Charlie XCK. Vi skal videre til The Last Dinner Party og til en låt som heter Big Dog. Og da vi vel også på litt rocka.

thank you. Chris Brown og Friday. Vi skal videre til Lil Sims og JT. Game On heter ny låt der, og fra albumet som heter Sugar Girl. Det vel ikke et album, men en EP, fire låter, og deriblant den som du får, altså Game On I Musikknytt.

både amerikansk og engelsk på løpende bånd, og vi skal til England igjen, og da til Miles Michael Smith Thompson, britisk sangerlåtskriver. Kommer fra England, Luton nærmere bestemt, og jo kjent for singler som Stargazing og Nice to Meet You fra 2024, og så han aktuell da med ny musikk, og planlegger og et album i løpet av dette året, i løpet av sommeren, det var mer riktig å si. Miles Smith skal du få her og nå i Musikknytt på Radio Os. Hold Me in the Dark heter denne fra engelskmannen.

Takk til Miles Smith, Hold Me In The Dark heter låten. Da vi klar for de tre siste låtene her I Musikknytt på Radio Os denne uken. Stadig nye, ny musikk som kommer, og stadig nye programmer med Musikknytt som kommer. Denne uken så gjør vi også plass til Inna og Matoma. Dream Out Loud heter ny låt som ute.

0: Thank you, Sondre Lerche. Dette var Little Kids, den nyeste låten til Sondre som ute. Dermed så vi kommet til slutten på Musikknytt denne uken. Vi har vært innom Kyle Alessandro, vi har hørt Kari and ikke Kari Ende, vi har hørt Embla and the Kari Daughters, så vi har hørt Dagny. Så har vi vært innom Lykke Li fra Sverige, Calvin Harris har fått plass, vi har hørt ifra The Last Dinner Party, vi har vært innom Chris Brown, og du har fått Miles Smith, og Matoma og Sondre, og så skal vi runde av med en storhet som lover nytt album etter hvert. Vi snakker om The Rolling Stones. Det en ny låt ute, og den skal vi selvfølgelig gjøre plass til, og så sier jeg tusen takk for følge. The Rolling Stones runder av Musikknytt her på Radios denne uken. In the Stars heter altså låten.
1: Musikknytt på Radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.

0: folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
3: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på...

0: Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre, som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste inn den, var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og den etternavnet Pontoppidan, det er dansk, fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere. Og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, så ble hun faktisk i Brisbane. Og nå snakker jeg altså om hun dro dit, altså i 2006. Og nå er vi, det er altså 20 år siden, og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design, og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i, fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i, og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der, altså hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan. Så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond. Og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det så om tekniker som hun ble litt fornærmet på I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes som skal være like ekte som Bessie Smith sin nå på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival og hun skal synge I Heddal Stavkirke og sammen med Damer I Blues blant annet Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Da blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie, Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporvekslingen funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Gotta Keep the Love, og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig, og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, ja, har en god klang i bluesfolkets ører. Og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstatsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sorten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men...
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det gjorde litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får bluss. Deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelance journalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet, for hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA. Så hun var lidenskapelig forelsket i han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det var, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg jo vært i blusøymen. Så ja, jeg kjente jo en steden også blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus I Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson I telefon og spurte om hun var skyldig. Og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes.
3: You were accused of the murder of Anne Nielsen I Ranso.
2: Yes, I recall.
3: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
2: Yes.
3: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
2: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and... Living and working in Memphis.
3: So you are innocent, actually.
2: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, jeg vet at det ikke var utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da at det var hun som var morderen men den saken hele den Iranzo-saken som vi kaller den mordet I Holmenkollen fra altså 1974 den gikk som en serie i TV her og det vel at tiden går så fort noen år senere gikk den og det en sak jeg aldri glemmer men nå fikk jeg se for det vel sikkert et år siden så så jeg at Minna Thompson hun hadde gått bort og uansett hvordan om hun var morderen eller ikke som jeg ja, flere med meg mener hun var så gikk hun altså I graven med en hemmelighet Men det noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun hovedpersonen I den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? det kommer I hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det jo Little Stevens Blues School, som det var jo en sånn idé han fikk I fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminaret, han var og besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere I Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister I det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues og det var et album som han ga ut I 2013 og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså går tilbake til Ja, man tilbake til 60-tallet Så var det dårlig med musikk For oss som var unge den gangen Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre Og dette var snakket da Knut Reiersrud om At han også, som mange nordmenn gjorde De hørte på P3 Og hørte all fantastisk musikken der Så det var der han hette inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for for bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør ikke blues jeg dro men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at Hun giftet seg, ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da I Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun har observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare ta kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier. Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devon Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Amar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse og Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, I går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen, 3 huflur og 2 handfluer. Og som vet forskjell på det, han sier mora, jo sant, 2 satt på flaska og 3 satt på speilet, sant? Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da, sa hun. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det, så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben og skulle finne ut dette, ja, han hørte det rørt seg på soveværelset, så slengte opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han, svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk I lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri fortelt, og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig redaktør, høres veldig formelt ut, men det det også for Blues Train. Og på 26. året faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

spinner på første og spinner på annen med vrengte felger og radialdekker. Ligger den på veien som en histerklegg og sier noe gærent om bilen min, da blir jeg jaget sint. Vi har super SS-rally GT, fastback, hard og sprint der.

a story. I think it's time for you to tell me a story.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Alexander, do you?
1: I do.

Brødre, søstre, besøk deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Står det bra til der ute? God formiddag, dette er Radio Os, og klokken der nærmer seg 12. Vi skal snart i gang med ukens første aktuelt sending. På denne første 17. mai dag, er det det heter? Eller dagen etter dagen? Dagen derpå for mange. Det skal vi også høre i aktuelt. Det har vært mye å ta tak i for politiet. Vi kjører i gang aktuelt klokka 12.00. Før det så får du Ariana Grande heter det, og låten We Can't Be Friends er i gang.

Da er det hyggelig å si hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 18. mai, for mange dagen derpå, og for de fleste av oss en vanlig dag igjen etter en fin, fin 17. mai-feiring. Jan Petter Svendal, han har to timer foran seg i studio og gleder seg til det, og denne mandagen så skal du få med deg både det ene og det andre. Vi skal innom politiet, høre der om mye fyll og om melding om slåsskamp mellom 15 til 20 ungdommer, trafikkulykke pluss mer til. 17. mai-feiringen kommer vi selvfølgelig innom. Kulturstipend skal vi innom. Vi skal også snakke litt om lokalfotballen som har gått sin gang, og vi skal innom VM-låter, altså låter til fotball-VM som begynner i juni måned, har litt av hvert liggende der, har også produsert på egen hånd og regner med at en av de går helt til topp, så blir den store, store VM-låten i 2026. Det er altså mandag 18. mai, årets 138. dag. Eirik, Erik og Erika har navnedag i dag, og vi gratulerer der i gården. Og så er det vel bare å si god fornøyelse, og så kjører vi i gang første låt ut, og det blir fra Lykkelig, en låt som da har titelen Happy Now er det du får, og så håper jeg at du er happy etter en våt og kjølig 17. mai, men likevel en fantastisk dag, og ikke bare drittvær heller. Lykkelig altså!

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Denne mandagen trekker vi to lykketall før siste spill, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner, altså 20.00, så er det bingo her på Radio Os.

Det var 10cc du hørte der. The Things We Do For Love heter låten. En klassiker fra 10cc, en av de store den gang. Da får vi vel legge til. Det begynner å bli noen år siden den låten kom ut. Vi har altså kommet til 18. mai I dag, og jeg sa årets 138. dag, uke 21, og da det 227 dager igjen av dette året 2026. Og så kan vi jo ta med at på denne dato, I 1976, så ble Bryggen museum innviet, og før det så var det faktisk snakk om riving av Bryggen, som kanskje det mest kjente vi har I Bergen by, og jeg ser at

en av bygningene. Der var fasaden revet av i front for noen uker siden, og det jobbes iherdig med å holde fasadene, for å si det sånn, bokstavlig talt. Lage flotte nye fasader slik at bryggen står frem som det vi vil at det skal stå frem som. Men tenk på det, tidlig 70-tall så var det altså snakk om å rive bryggen i Bergen. Det ble heldigvis aldri noe av. Arnulf Øverland står for ord for dagen. En mann er fattig som er uten sorg, har altså denne herremannen sagt. Dette er Delara med Himmelen brenner.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Ja, vi kjører på videre med Kyle Alessandro. Headlines heter denne.

0: Det var ut med Kyle Alessandro som lovet, og du hørte da låten som altså heter Headlines. Jeg har nevnt at vi skal komme innom fotball-VM og VM-låter I sendingen, har også produsert litt på egen hånd. FIFA World Cup 26 starter altså 11. juni og varer til 19. juli. Turneringen blir spilt I USA, Kanada og Mexico. Åpningskampen da Mexico mot Sør-Afrika. 11. juni går altså den kampen. Og så var det dette med musikk da. Her en av mine bidrag. Og da har jeg brukt kunstig intelligens og Suno for å jobbe litt med dette.
1: Vi reiser over havet med flagget høyt I sky.
0: Vi reiser over havet med flagget høyt I sky. Du skal få mye mer av både den og mange andre VM-låter senere I denne aktuelt sendingen her på Radio Os. Nå så skal vi rett og slett dreie det over på vær, og da gjør vi først slik.
2: Du lytter til Radio Os.
0: Og akkurat nå altså aktuelt som går mandag, tirsdag, onsdag og fredag, direkte klokken 12-14, reprise 17-19 og 22 til midnatt, og mandagssendingen får du tirsdag morgen 06-08, tirsdagssendingen får du onsdag morgen 06-08, og onsdagssendingen får du torsdag morgen 06-08. Det var det, og så var det temperaturer og vær, og da kan jeg jo begynne med å nevne temperatur. I dag så det forventet 14 grader. I morgen så stiger det til 16. Onsdag omtrent på samme nivå. Torsdag 14 og fredag 15. Og inn I helgen så vil vi ligge på rundt 16 grader. Så ser vi både 19 og 20-tallet når vi går inn I neste uke. Og så det jo lov å håpe på at dette kan komme litt tidligere enn det som lovet.
3: Her værvarslet. Mandag sørøstlig bris. Liten kuling I utsatte fjord og fjellstrøk. I kveld økning til stiv kuling. Skyet. Perioder med regn. Først I indre strøk. I kveld avtagende nedbørsaktivitet I indre strøk. Tirsdag sør eller sørøst bris. Opp I stiv kuling I utsatte fjord og fjellstrøk. Periodevis frisk bris på kysten. Litt regn og regnbyger først på dagen. Ellers stort sett skyet, eller delvis skyet oppholdsvær. Vi fortsetter med mer musikk her, I aktuelt på Radio Os.

Det var musik fra Bergen by. Det datarock hørte du med låten som altså heter Fa-fa-fa. Det hørte du kanskje også I teksten at det var litt av innholdet. Vi altså kommet godt inn I dagens aktuelt sending her på Radio Os, og litt senere så skal vi innom 17. mai-feiringen som gikk sin gang I går. Og her fra kyrkjeplaten

0: Ja, fin, fin barnesang fra skoleelever på Kirkeflaten i går. Begynte så bra været og på flaten, men så begynte det å dryppe, og så kom det opp en paraply, og så kom det opp 10 paraplyer, og så kom det opp enda flere paraplyer. Sånn er det når regnet kommer sigende, men alt i alt en fin, fin 17. mai. Det må vi jo kunne si. Det en fornøyelse å stå her på denne mandagen 18. mai. Mandagen er min dag, og jeg pleier å si endelig mandag, og det mener jeg med hjertet. Herlig å lage radio på en mandag hver eneste uke.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Sånn er det, vet du. Vi skal rett og slett dra videre i musikkens verden til denne dama. Randy Crawford, som også har samarbeidet med norske Lava. En praktfull stemme på denne dama. Streetlife, en av klassikerne.

0: Ja, det var Streetlife og det var Randy Crawford du hørte. Du, når jeg skuler til høyre her nå, så ligger der på bordet utenfor studio et hav av sjokolade. Så ser jeg til venstre, og der ligger det en mango. Så kan jo du gitte hva undertegnet har gått for I dag. Du gitt et riktig, det ble mango. Nå har det vært for mye godis gjennom en lang helg og en 17. mai, og da det godt å innta noe som ligner på frukt I hvert fall. Og for undertegnet I dag så ble det mango fordi at de ikke hadde bananer som jeg hadde tenkt å kjøpe med meg. Sånn det. Det var litt om min spisevane denne mandagen. Hvordan det med deg? Har du godis I dag også, eller har du funnet frem fruktfatet?
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Ja, det skal dreie seg om politi og fyll og slossing stikkord når vi ser på 17. mai. Men før vi kommer til det så skal vi ta med at klokken 3 I natt, en natt til denne mandagen, så fikk politiet melding om trafikkulykke på Osveien ved MB Auto på Kaland. Og Kaland seg heter det kanskje. Bil veltet over på siden, kun ett kjøretøy involvert med en person I bilen. Fører ute av bil og oppegående meldte Vest politidistrikt først. Litt senere så ble det meldt at bilen ble flyttet ut av veibanen og veien var dermed åpen igjen. Fører ble tilsatt av helse på stedet og dimittert, altså gått bra med han. Ingen mistanke om rus. Politiet opprettet sak og avslutter på stedet. Bilberger hentet bilen, melder altså Vest politidistrikt. Så skal vi komme tilbake til 17. mai røren etter at vi har lyttet til velkjente ja, hvem nå dette da? Du har hørt det før, ja 80-tallet det store gjennombruddet aha, take on me får du her I Aktuelt på Radio Os God mandag

0: Det var Aha, og det var låten som heter Take On Me, det store, store gjennombruddet til Aha. Det var vel lute fattige når denne låten kom, og det var helt på grensen til at de rett og slett ga opp. De holdt jo til I England og jobbet på for å prøve å komme igjennom, og til slutt så lykkes de, og de lykkes før de stakk hjem, og dermed så vet vi hvordan historien har gått videre.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: I Bergen har det vært en fyllerør I løpet av 17. mai og natt til 18. Og det har vært mye rusk I Osbygden og. Jeg snakket med Atle Birkeland, politioverbetjent, midt på dagen I går. Da var han ute og følte med I forbindelse med hovedtog eller prosesjonen som gikk gjennom Os sentrum. Og han kunne da fortelle at det var stille og rolig. De hadde fått noen meldinger om støy natt til 17. Høy musikk, og det vel sånn som hører med når det 17. mai. Men det kom enda mye mer meldinger utover ettermiddag og kveld og natt. For klokken 16.30 så fikk politiet melding om flere rusede mindreårige på 7-Eleven I byveien. En ung jente fikk hjelp av politiet til å komme seg I rett retning hjemover. Klokken 17.20 så var det en ung mann som ble kastet ut av et serveringssted I Os-sentrum I kontakt med politiet da han nektet for å ha gjort noe galt og ville tilbake for å fortsette festen. Det fikk han ikke lov til. Det ble marsj hjemover. 18.50 så var det da fyll og høylytt og ustødig mann, full mann, I 60-årene med kutt I panen I bunn av Mobergsbakken. Han greide ikke å ta vare på seg selv, ble tatt hånd av helsepersonell og sendt I taxi hjem. Klokken 20 så fikk politiet flere meldinger om slåsskamp ved en bensinstasjon. 15-20 unge mennesker skal ha vært involvert der, og det skal vi komme tilbake til. Først så får du mer musikk, og da det altså Thomas Dybdahl som slipper til. 45 heter denne.

Det var musikk fra Thomas Dybdahl. Denne låten heter 45, altså. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og vi skal ta med oss litt mer fra politiet. Og da var vi altså kommet til 20-tiden på 17. mai. Flere meldinger på full slåsskamp ved en bensinstasjon i Os sentrum. 15-20 ungdommer skal ha vært involvert. Politiet på stedet og ryddet opp. Og til synlatende så var ingen skadet og ingen meldinger til politiet per nå, var meldingen klokken 20. 20.45 så kom det nok en melding om mange rusede ungdommer under 18 år på bussterminalen. Politiet var da travelt opptatt på andre steder og hadde ikke kapasitet til å oppsøke området på dette tidspunktet. 23.10 så var det ruset russ som drakk åpenlyst og griste til på 7-Eleven i byveien. Ville ikke forlate stedet, men det ordnet seg til slutt uten hjelp fra politiet. Og 04.30 så ble det meldt om bråk på og slåssing på en privatadresse i Lysefjorden, Søviken. To unge jenter som slåss på stedet. Den ene parten var ikke ønsket på stedet, og en person ble kjørt til legevakten. Det kan komme en melding til politiet i ettertid, og da en mulig anmeldelse altså. Og som du skjønner, ikke bare storbyen Bergen som hadde fyll og spektakel, det hadde vi også her i Osbygda dessverre. Men alt i alt så har det jo vært en fin 17. mai, og vi skal komme tilbake til 17. mai-feiring etter hvert.

Dette er vel også en låt du har hørt tidligere. John Farnham var det som fremførte, og låten den heter altså You're the Voice, og den serverte i Aktuelt her på Radio Os denne mandag 18. mai. Litt 17. mai-stemning.

0: Sondre Lerche, Godis er dette, Sondre. Little Kids, en ny låt fra Sondre, og den har han fortalt at han har jobbet ganske mye med før han fant løsningen på det hele. En av de låtene han har brukt lengst tid på, fortalte han i et intervju som undertegnede fikk med seg her om dagen. Visste du forresten at Sondre Lerche var født og oppvokst i Bergen, men at han i barneårene også bodde en liten periode i Osbygda? Det gjorde han faktisk, før han flyttet tilbake til Bergen. Og så var det jo sånn at i voksen alder så hamnet han også i New York og bodde der i flere år.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og når vi nå innom Bergen, så slipper vi til Jonas Løv. Ble nummer 14 i den internasjonale Eurovision-finalen. Ja, ja, ja. Greit det.

0: Var det ikke det? Jo, det var vel det. Og så var det Bulgaria som vant. Jeg har ikke peiling på låten, men ok, de i hvert fall vinnere.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Jo da, vi skal finne vinnerlåten og spille den litt senere i denne aktuelt sendingen. Senere så skal vi også innom fotball-VM og fotballlåter, og så har jo undertegnet tatt seg den frihet å lage litt fotballlåter, og så er det andre som driver med musikk som har gjort det mye, mye bedre. Vi skal komme tilbake til det. Men akkurat nå så var det helt andre ting det skulle dreie seg om, og viktige ting, for Bjørnafjorden kommune delte ut to stykke kulturstipend på scenen på Kirkeflaten på 17. mai. 20 000 kroner til hver. Håvard Breistein på 17 og Nikolai Døsen Pontoppidan på 21. Utdelingen fant altså sted under kommunens 17. mai-feiring i Os sentrum, der ordfører Terje Søviknes sto for overrekkelsen. Og kommunen mottok 17 søknader i år, fordelt på både kultur- og idrettsfelt. Tjenesteutvalget beskriver nivået som høyt og søkermassen som variert. Håvard Breistein får stipend for sin satsing på Valthorn, der han allerede deltar i prestisjetunge orkesterprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Og han var i Berlin på 17. mai, og dermed så var det mammaen som tok imot stipend. Nikolai Døsen, Pontoppidan, er tredje generasjons seilflyger. Han konkurrerer på høyt nivå, både i Norge og i utlandet. Kommunen håper stipendene kan bidra til at de to mottakerne kan satse videre og utvikle seg innen sin aktivitet, være på sitt vis. Kommunen gratulerer så mye med stipendene og ønsker lykke til videre. Dette er altså syvende året at Bjørnafjorden kommune lyser ut og deler ut kulturstipend. Unge mellom 16 og 26 år kan søke. Så neste gang så bør jo du også sende inn en søknad, og så er det kanskje muligheter for at du kan få dette stipendet på 20 000 kroner. Dette er Matoma, det vil si det er Inna og Matoma, Dream Out Loud.

Dream Out Loud. Det var altså Inna og Matoma du fikk der. Og i mellomtiden så har jeg funnet frem vinnerlåten I Eurovision. Og så kan vi jo ta med da at helt på bunn med bare ett poeng, der hamnet Storbritannia. Og det jo ikke bra for navn og rykte, for å si det på den måten. Norge fikk 134 poeng, og det jo hele 133 flere enn Storbritannia. På en 14. plass så havnet Norge, og så var det Romania som fikk 296 poeng og havnet på tredje. Israel 343 poeng på andre. Bulgaria soleklare vinner med 516 poeng, og Dara fremførte Bangaranga.

Dette var gode gamle Waterboys som fremførte Fisherman's Blues og hentet ifra albumet med samme navn er denne låten. Så skal vi over til fotballen som jeg har nevnt tidligere, og da fotball-VM som går av stabelen i juni, nærmere bestemt start da 11. juni. Og i den sammenheng så må vi jo hente frem denne, og så skal vi hente frem flere andre etter hvert. Vi skal få litt av denne. Ivar Dyrhaug som komponist og tekstforfatter for denne låten, og med seg har han også Torstein Flakne. Alt for Norge, selvfølgelig Drillos.

Norge, vårt fedreland, var inne I bildet der. Drillos og velkjente Alt for Norge, som en låt som holder den dag I dag. Og kanskje også blir sunget I USA når fotball-VM settes I gang, og da 11. juni. Så har jeg vært inne på Suno og lekt meg litt da, og da I forbindelse med kunstig intelligens.

0: Ja, dette det undertegnet som har lekt seg med, sammen med Suno Kunstig Intelligens, har lagt inn en del tekstfraser og litt stikkord, og så fikk du den som heter Hei Ho Norge. Og det var noe et eksempel. En annen som jeg helt sikker på kommer til å gå, det jo denne, og det ikke Kunstig Intelligens. Det en klassiker som vi nok vil få høre I forbindelse med VM. Three Lions, you know.
1: We're not creative enough. We're not

Football is coming home. Three Lions heter den låten, og det jo flere involverte I den. Når vi innom fotball-VM og fotball, så må vi også ta med oss denne, som du kanskje drar kjensle på fra store stadion. I hvert fall deler av denne, og jeg overbevist om at vi også får høre det under fotball-VM. Where is-

da, det var akkurat de frasene jeg tenkte på. Sweet Caroline, ho ho ho, eller noe i den dør. I hvert fall noe vi helt sikkert kommer til å høre i fotball-VM. Og så klarer jo ikke undertegnet å holde seg under denne Suno, så det ble en liten smakebit til her.

Ja vel, det var bidrag nummer to fra undertegnede sammen med Suno Kunstig Intelligens, så har vi laget den. Og her har jeg jo også laget noen tekstfraser og stikkord og mattet inn i Suno, og så har det blitt det du nettopp hørte. Jeg vet ikke om jeg skal sende det til fotballforbundet og si at her den offisielle VM-låten, men jeg synes jo ikke det var så verst da. Vi skal til en offisiell VM-låt, det er jo det vi pensler. Det hele inn på, og det er Nicolai Ram og Markus Neby som har fått oppdrag med å lage en låt. NRK er oppdragsgiver, og når jeg hørte Nicolai Ram, Raske Briller og Markus Neby som kanskje av og til tar litt for mye Møllerstrand, så tenkte jeg, ok, dette ble jo bare hysterisk. Men det ble egentlig ikke det. Sammen for Norge heter låten, laget av Nicolai Ram og Markus Neby, med flere kjente norske artister med på sangen, og i videoen som er ute, ble lansert i går. Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Jørn Lande, Kringkastingsorkester, og ikke minst Egil Drillo, Olsen og Arne Skeie. Låten, den heter altså Sammen for Norge, så kan du jo dømme selv. Jeg synes at dette ble et bra resultat som vi nok kommer til å nynne på under fotball-VM. Heia Norge!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Det var ut med Miles Smith, og Hold Me In The Dark er en ny låt fra Herremann.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Da skal det dreie seg om fotball, for torsdag 14. mai så spilte både Os og Lysekloster kamper. Lysekloster på bortebane mot Treff Reknesebanen, og den var hard og brutal for Lysekloster. De tapte hele 4-0, og forrige kamp 9. mai så møtte de Pors, og der ble det også tap 2-1. Og ser vi på tabellen så ligger så Lysekloster på en 11. plass med fremdeles bare 6 poeng. Så var det Osingene, og der har det jo gått veien i det siste. Os vant lørdag, skal vi se. Os vant 11. april 3-1. De vant 1-0 på bortebane lørdag 18. april. De vant 5-3 lørdag 25. april mot Fana. Og så slo de Vard Haugesund hele 6-0. Og så slo de Stord på bortebane, altså Os på bortebane, 6-4 til Stord. Og torsdag 14. mai så møtte de Fyllingsdalen på Kuventre, og den kampen endte med behagelige 6-0 til Os. Og det betyr altså 6-18. Det betyr faktisk 23 mål på de 4 siste kampene. Suverent av Osingene, og ligger da på topp med 18 poeng. Og på andre ligger Askøy, og på tredje ligger Vard Haugesund. Og så kan vi jo da ta med oss at Os skal da ut i ny kamp, og det skjer 23. mai. Da er det mot Førde på Hafstadparken 1. Klokken 15, altså bortebane for Osingen. Og så var det Lysekloster, og der er det jo også flere kamper på gang, og kommende kamp blir 25. mai, Lysekloster mot Arendal, altså på hjemmebane, og da klokken 15.00. Det var lokalfotballen, og tiden den går. Vi har 16 minutter igjen av dagens sending, og vi skal ikke stoppe før vi er i mål, og jeg stopper ikke. Jeg synes det er fantastisk å kunne stå her i studio mandagen og levere radio til deg, kjære lytter. Så håper jeg at du setter pris på at Radio Os er der. Vi har jo holdt det gående i noen år, og jeg er stolt over det. Og synes vi leverer bra, og så kan jo du komme med dine meninger. Send oss gjerne en melding på Messenger, Radio sin Messenger. Om både det ene og det andre, og kanskje du har ønske om låter og så videre. Det er bare å gi en lyd, så skal vi se hva vi kan gjøre underveis utover i uken og ukene og årene. Dette er Røyksopp med Apple.

0: Det var Embla and the Caridotas du fikk med deg der, og så skal vi over på helt andre ting. Vi skal rett og slett fokusere litt på vær og temperatur, og da kan vi jo begynne med temperatur. 14 grader da meldt denne mandagen. I morgen 2 grader opp til 16 og 11 grader på morgenen eller natten. Onsdag så meldes det 15, på torsdag 14 grader, på fredag 15 grader og inn I helgen 16 grader. Det var vel antydet tidligere at vi skulle få enda litt varmere før helgen, men nå ser det ut som det kan bli litt grått gjennom uken. Men kikker vi inn I neste uke igjen, så skjer det ting. Da det mye sol de første dagene, og så temperaturer opp I 19-20 grader. Da begynner det å ligne noe på tampen av mai måned, må vi kunne si.
1: Her værvarslet. Mandag. Sørøstlig bris. Liten kuling I utsatte fjord og fjellstrøk. I kveld økning til stiv kuling. Skye. Perioder med regn. Først I indre strøk. I kveld avtagende nedbørsaktivitet I indre strøk. Tirsdag. Sør eller sørøst bris. Opp I stiv kuling. I utsatte fjord og fjellstrøk. Periodevis frisk bris på kysten. Litt regn og regnbyger først på dagen, ellers stort sett skye eller delvis skye oppholdsvær. Onsdag sørøst bris, liten til stiv kuling, I utsatte fjord og fjellstrøk, periodevis frisk bris på kysten. Skye oppholdsvær, fra om morgenen perioder med regn. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.

det var en smakebit på Bont on the Bayou fra Creedence Clearwater Revival, en gammel klassiker du fikk der. Vi er kommet til slutten på dagens aktuelt sending, og kjapt så tar vi med oss programmet videre. Det er altså Pablos Jambalaya klokken 15 i dag, klokken 17 og klokken 22, så får du denne sendingen i reprise, 17, altså to timer, 17 til 19 og 22 til midnatt. Innimellom der så blir det selvfølgelig bingo klokken 20.00, og der er det to lykketall som blir trukket før siste spill, og vi spiller om 30.000 kroner. I morgen er det også mulig å få denne aktuelle sendingen med seg fra 6 til 8 på morgenkvisten, og så er det Hitmix, en time med nyere musikk nonstop. Du får en god samling klokken 9 til 10, du får aktuelt med Kenneth Norman fra 12 til 14 og 17 til 19, og i tillegg 22 til midnatt, og så da onsdag morgen 6 til 8. I morgen får du også Nostalgia klokken 15 med Olav Valle, du får musikknytt med undertegnede klokken 19 til 20, du får Blue Strain klokken 20 til 21, og du får Yngves spesialmix fra klokken 21 til 22. Jan Petter Svendal har stått i studio denne mandagen og hatt det riktig så trivelig, og håper du har blitt litt smittet av den triveligheten. Jeg er tilbake igjen med direkte sending om en uke, med aktuelt altså, og før det så er det altså Kenneth Norman da tirsdag, onsdag og fredag, pluss mye, mye mer på radioen din, så det bare å tune seg inn. Vi runder av med musikk fra Empire of the Sun. Denne heter Walking in a Dream, eller On a Dream. Ha det godt. God mandag videre.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

You trying to kill my lettuce?

0: Til Radio Os, Os, Os.
1: Jeg ble født på et fjell. Jeg ble døpt I et hav. Jeg vokste opp mot en himmel. Jeg vokste ned I en grav.

ble født på et fjell. Jeg sang for en vind. Jeg ga deg en himmel. Så lot du meg inn.

0: fixes.
1: Hey, for tea?

0: Aktuelt Radio Os.
1: Da det hyggelig å si hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 18. mai, for mange dagen derpå, og for de fleste av oss en vanlig dag igjen etter en fin 17. mai-feiring. Jan Petter Svendal, han har to timer foran seg i studio og gleder seg til det, og denne mandagen så skal du få med deg både det ene og det andre. Vi skal innom politiet, høre der om mye fyll og om melding om slåsskamp mellom 15-20 ungdommer, trafikkulykke pluss mer til. 17. mai-feiringen kommer vi selvfølgelig innom. Kulturstipend skal vi innom. Vi skal også snakke litt om lokalfotballen som har gått sin gang, og vi skal innom VM-låter, altså låter til fotball-VM som begynner i juni måned, har litt av hvert liggende der, har også produsert på egen hånd og regner med at en av de går helt til topps og blir den store, store VM-låten i 2026. Det er altså mandag 18. mai, årets 138. dag. Eirik, Erik og Erika har navnedag i dag, og vi gratulerer der i gården. Og så er det vel bare å si god fornøyelse, og så kjører vi i gang første låt ut, og det blir fra Lykkelig, en låt som da har titelen Happy Now er det du får, og så håper jeg at du er happy etter en våt og kjølig 17. mai, men likevel en fantastisk dag, og ikke bare drittvær heller. Lykkelig altså!

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Denne mandagen trekker vi to lykketall før siste spill, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner, altså 20.00, så er det bingo her på Radio Os.

Det var 10cc du hørte der. The Things We Do For Love heter låten. En klassiker fra 10cc, en av de store den gang. Da får vi vel legge til. Det begynner å bli noen år siden den låten kom ut. Vi har altså kommet til 18. mai I dag, og jeg sa årets 138. dag, uke 21. Og da det 227 dager igjen av dette året 2026. Og så kan vi jo ta med at på denne dato, I 1976, så ble Bryggen Museum innviet. Og før det så var det faktisk snakk om riving av Bryggen. Bryggen som kanskje det mest kjente vi har I Bergen by. Og jeg ser at en av bygningene, der var fasaden revet av I front for noen uker siden. Og det jobbes iherdig med å holde fasadene, for å si det sånn, bokstavlig talt. Lage flotte nye fasader slik at Bryggen står frem som det vi vil at det skal stå frem som. Men tenk på det, tidlig 70-tall så var det altså snakk om å rive Bryggen I Bergen. Det ble heldigvis aldri noe av. Arnulf Øverland står for ord for dagen. En mann fattig som uten sorg, har altså denne herremannen sagt. Dette det Lara, med Himmelen brenner.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Ja, vi kjører på videre med Kyle Alessandro. Headlines heter denne.

0: Det var ut med Kyle Alessandro som lovet, og du hørte da låten som altså heter Headlines. Jeg har nevnt at vi skal komme innom fotball-VM og VM-låter I sendingen, har også produsert litt på egen hånd. FIFA World Cup 26 starter altså 11. juni og varer til 19. juli. Turneringen blir spilt I USA, Kanada og Mexico. Åpningskampen da Mexico mot Sør-Afrika. 11. juni går altså den kampen. Og så var det dette med musikk da. Her en av mine bidrag. Og da har jeg brukt kunstig intelligens og Suno for å jobbe litt med dette.
1: Vi reiser over havet med flagget høyt I sky.
0: Vi reiser over havet med flagget høyt I sky. Du skal få mye mer av både den og mange andre VM-låter senere I denne aktuelt sendingen her på Radio Os. Nå så skal vi rett og slett dreie det over på vær, og da gjør vi først slik.
2: Du lytter til Radio Os.
0: Og akkurat nå altså aktuelt som går mandag, tirsdag, onsdag og fredag, direkte klokken 12-14, reprise 17-19 og 22-midnatt, og mandagssendingen får du tirsdag morgen 06-08, tirsdagssendingen får du onsdag morgen 06-08, og onsdagssendingen får du torsdag morgen 06-08. Det var det, og så var det temperaturer og vær, og da kan jeg jo begynne med å nevne temperatur. I dag så det forventet 14 grader, I morgen så stiger det til 16, onsdag omtrent på samme nivå, torsdag 14 og fredag 15, og inn I helgen så vil vi ligge på rundt 16 grader. Så ser vi både 19 og 20-tallet når vi går inn I neste uke, og så det jo lov å håpe på at dette kan komme litt tidligere enn det som lovet.
3: Her værvarslet. Mandag sørøstlig bris. Liten kuling I utsatte fjord og fjellstrøk. I kveld økning til stiv kuling. Skyet. Perioder med regn. Først I indre strøk. I kveld avtagende nedbørsaktivitet I indre strøk. Tirsdag sør eller sørøst bris. Opp I stiv kuling I utsatte fjord og fjellstrøk. Periodevis frisk bris på kysten. Litt regn og regnbyger først på dagen, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.

Det var musik fra Bergen by. Det datarock hørte du med låten som altså heter Fa Fa Fa. Det hørte du kanskje også I teksten at det var litt av innholdet. Vi altså kommet godt inn I dagens aktuelt sending her på Radio Os, og litt senere så skal vi innom 17. mai-feiringen som gikk sin gang I går. Og her fra kyrkjeplaten

0: Ja, fin, fin barnesang fra skoleelever på Kirkeflaten i går. Begynte så bra været og på flaten, men så begynte det å dryppe, og så kom det opp en paraply, og så kom det opp 10 paraplyer, og så kom det opp enda flere paraplyer. Sånn er det når regnet kommer sigende, men alt i alt en fin, fin 17. mai. Det må vi jo kunne si. Du, en fornøyelse å stå her på denne mandagen 18. mai. Mandagen er min dag, og jeg pleier å si endelig mandag, og det mener jeg med hjertet. Herlig å lage radio på en mandagværende stuke.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Sånn er det, vet du. Vi skal rett og slett dra videre i musikkens verden til denne dama. Randy Crawford, som også har samarbeidet med norske Lava. En praktfull stemme på denne dama. Streetlife, en av klassikerne.

0: dette var A-ha, og det var låten som heter Take On Me, det store, store gjennombruddet til A-ha. De var vel lute fattige når denne låten kom, og det var helt på grensen til at de rett og slett ga opp. De holdt jo til I England og jobbet på for å prøve å komme igjennom, og til slutt så lykkes de, og de lykkes før de stakk hjem, og dermed så vet vi hvordan historien har gått videre.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: I Bergen har det vært en fyllerør I løpet av 17. mai og natt til 18. Og det har vært mye rusk I Osbygden og. Jeg snakket med Atle Birkeland, politioverbetjent, midt på dagen I går. Da var han ute og fulgte med I forbindelse med hovedtog eller prosesjonen som gikk gjennom Os sentrum, og han kunne da fortelle at det var stille og rolig. De hadde fått noen meldinger om støy natt til 17. Høy musikk, og det vel sånn som hører med når det 17. mai. Men det kom enda mye mer meldinger utover ettermiddag og kveld og natt. For klokken 16.30 så fikk politiet melding om flere rusede mindreårige på 7-Eleven I byveien. En ung jente fikk hjelp av politiet til å komme seg I rett retning hjemover. Klokken 17.20 så var det en ung mann som ble kastet ut av et serveringssted I Os-sentrum I kontakt med politiet da han nektet for å gjort noe galt og ville tilbake for å fortsette festen. Det fikk han ikke lov til. Det ble marsj hjemover. 18.50 så var det da fyll og høylytt og ustødig mann, full mann I 60-årene med kutt I pannen I bunn av Mobergsbakken. Han greide ikke å ta vare på seg selv, ble tatt hånd av helsepersonell og sendt I taxi hjem. Klokken 20 så fikk politiet flere meldinger om slåsskamp ved en bensinstasjon. 15-20 unge mennesker skal ha vært involvert der, og det skal vi komme tilbake til. Først så får du mer musikk, og da det altså Thomas Dybdahl som slipper til. 45 heter denne.

Det var musikk fra Thomas Dybdahl. Denne låten heter 45, altså. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og vi skal ta med oss litt mer fra politiet. Og da var vi altså kommet til 20-tiden på 17. mai. Flere meldinger på full slåsskamp ved en bensinstasjon i Os sentrum. 15-20 ungdommer skal ha vært involvert. Politiet på stedet og ryddet opp. Og til synlatende så var ingen skadet og ingen meldinger til politiet per nå, var meldingen klokken 20. 20.45 så kom det nok en melding om mange rusede ungdommer under 18 år på bussterminalen. Politiet var da travelt opptatt på andre steder og hadde ikke kapasitet til å oppsøke området på dette tidspunktet. 23.10 så var det ruset russ som drakk åpenlyst og griste til på 7-Eleven i byveien. Ville ikke forlate stedet, men det ordnet seg til slutt uten hjelp fra politiet. Og 04.30 så ble det meldt om bråk på og slåssing på en privatadresse i Lysefjorden, Søviken. To unge jenter som slåss på stedet. Den ene parten var ikke ønsket på stedet, og en person ble kjørt til legevakten. Det kan komme en melding til politiet i ettertid, og da en mulig anmeldelse, altså. Og som du skjønner, ikke bare storbyen Bergen som hadde fyll og spektakel, det hadde vi også her i Osbygda, dessverre. Men alt i alt så har det jo vært en fin 17. mai, og vi skal komme tilbake til 17. mai-feiring etter hvert.

Dette er vel også en låt du har hørt tidligere. John Farnham var det som fremførte, og låten den heter altså You're the Voice, og den servert i Aktuelt her på Radio Os denne mandag 18. mai. Litt 17. mai-stemning.

Norge i rött, vitt och blått. Det var ju ett faktum på nationaldagen igår. Och det blev en flott 17 maj-färing på Os med fullt liv i centrum och ett folketåg som samlet både skolor, någon lag, russen och i tillägg amerikanska bilar. Efter flaggborgen och korpset så var det skoleklassen som gick först i tåget och Os MX och MC-klubb de skapte extra god stemning med många unga förare på motorcyklar och som selvsagt var igång innimellom och de gav gas och laget god lyden. Kjekt og at et fint knippe fine amerikanske biler altså på plass i toget. De fikk selvsagt stor oppmerksomhet langs ruten. Skulle bare mangle nypusset og fin. På kyrkjeflaten etter folketoget så ble det den tradisjonsrike markeringen. Og der med ordfører Terje Søviknes som ledet hele. Han minnet om at feiringen av nasjonaldagen en feiring av frihet, fellesskap og verdiene landet vårt bygget på. I en urolig verden understreket han at fred og frihet aldri kan tas for gitt. Ordfører trakk også frem hvor fint det å kunne samles og beskrev det som en ære å stå på kyrkjeflaten på 17. mai. Bunad, flagg og tradisjoner lyste opp plassen og han oppfordret alle til å se fremover med håp og ikke minst samhold. Elever fra 7. trinn ved Kyventre skole holdt et flott og gjennomtenkt, en flott og gjennomtenkt tale. De uttrykte glede over å bo i en kommune med gode idrettstilbud, trygge skoler og mye å være takknemlig for generelt. Samtidig så minnet de om at det ikke alltid at det har vært slik i Norge og at vi må ta vare på det vi har. Russen fikk også noen ord på scenen og de ga skryt til skole og lærere og en stor hilsen til bygden. Ordføreren takket de som kom og var med for innsatsen og engasjementet de viser i lokalsamfunnet og ba de om å feire dagen, altså russen måtte gi gass. Så ble det delt ut kulturstipend, det skal vi komme tilbake til, og så var det en flott sang. Ikke drømmeværet på denne dagen, og regnet måtte vi godta med, men alt i alt så ble det jo en flott og tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen på Os, en dag fyllt av fellesskap, takknemlighet og fremtidstro. Og så var det flotte barneskoleelever som stemte i med sang på kyrkjeflaten.

0: Sondre Lerche. Godis er dette, Sondre. Little Kids, en ny låt fra Sondre, og den har han fortalt at han har jobbet ganske mye med før han fant løsningen på det hele. En av de låtene han har brukt lengst tid på, fortalte han i et intervju som undertegnede fikk med seg her om dagen. Visste du forresten at Sondre Lerche var født og oppvokst i Bergen, men at han i barneårene også bodde en liten periode i Osbygda? Det gjorde han faktisk, før han flyttet tilbake til Bergen. Og så var det jo sånn at i voksen alder så hamnet han også i New York og bodde der i flere år.
1: Radio Os.
0: Og når vi nå innom Bergen, så slipper vi til Jonas Løv. Ble nummer 14 i den internasjonale Eurovision-finalen. Ja, ja, ja. Greit det.

0: Jada, jada, jada. Det var ja, ja, ja. Och det var Jonas Löv som alltså blev nummer 14 i den internationella Eurovision-finalen som gick väl på lördag, var det inte det? Jo, det var väl det. Och så var det Bulgaria som vant. Jag har inte peiling på låten, men okej, okay. Det är i alla fall vinnare.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Jo da, vi skal finne vinnerlåten og spille den litt senere i denne aktuelt sendingen. Senere så skal vi også innom fotball-VM og fotballlåter, og så har jo undertegnet tatt seg den frihet å lage litt fotballlåter, og så er det andre som driver med musikk, som har gjort det mye, mye bedre. Vi skal komme tilbake til det. Men akkurat nå så var det helt andre ting det skulle dreie seg om, og viktige ting, for Bjørnafjorden kommune delte ut to stykke kulturstipend på scenen på Kyrkjeflaten på 17. mai. 20 000 kroner til hver. Håvard Breistein på 17 og Nikolai Døsen Pontoppidan på 21. Utdelingen fant altså sted under kommunens 17. mai-feiring i Osentrum, der ordfører Terje Søviknes sto for overrekkelsen. Og kommunen mottok 17 søknader i år, fordelt på både kultur- og idrettsfeltet. Tjenesteutvalget beskriver nivået som høyt og søkermassen som variert. Håvard Breistein får stipend for sin satsing på Valthorn, der han allerede deltar i prestigetunge orkesterprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Og han var i Berlin på 17. mai, og dermed så var det mammaen som tok imot stipend. Nikolai Døsen, Pontoppidan, er tredje generasjons seilflyger. Han konkurrerer på høyt nivå, både i Norge og i utlandet. Kommunen håper stipendene kan bidra til at de to mottakerne kan satse videre og utvikle seg innen sin aktivitet, være på sitt vis. Kommunen gratulerer så mye med stipendene og ønsker lykke til videre. Dette er altså syvende året at Bjørnafjorden kommune lyser ut og deler ut kulturstipend. Unge mellom 16 og 26 år kan søke. Så neste gang så bør jo du også sende inn en søknad, og så er det kanskje muligheter for at du kan få dette stipendet på 20 000 kroner. Dette er Matoma, det vil si det er Inna og Matoma. Dream out loud.

Dream Out Loud. Det var altså Inna og Matoma du fikk der. Og I mellomtiden så har jeg funnet frem vinnerlåten I Eurovision. Og så kan vi jo ta med da at helt på bunn med bare ett poeng, der hamnet Storbritannia. Og det jo ikke bra for navn og rykte, for å si det på den måten. Norge fikk 134 poeng, og det jo hele 133 flere enn Storbritannia. På en 14. plass så hamnet Norge, og så var det Romania som fikk 296 poeng og hamnet på tredje. Israel 343 poeng på andre. Bulgaria soleklare vinner med 516 poeng, og Dara fremførte Bangaranga.

Dette var gode gamle Waterboys som fremførte Fisherman's Blues og hentet ifra albumet med samme navn er denne låten. Så skal vi over til fotballen som jeg har nevnt tidligere, og da fotball-VM som går av stabelen i juni, nærmere bestemt start da 11. juni. Og i den sammenheng så må vi jo hente frem denne, og så skal vi hente frem flere andre etter hvert, skal få litt av denne. Ivar Dyrhaug som komponist og tekstforfatter for denne låten, og med seg har han også Torstein Flakne. Alt for Norge, selvfølgelig Drillos.

Norge, vårt fedreland, var inne I bildet der. Drillos og velkjente Alt for Norge, som en låt som holder den dag I dag, og kanskje også blir sunget I USA når fotball-BM settes I gang, og da 11. juni. Så har jeg vært inne på Suno og lekt meg litt da, og da I forbindelse med kunstig intelligens

Ja, dette er det undertegnet som har lekt seg med, sammen med Suno Kunstig Intelligens, har lagt inn en del tekstfraser og litt stikkord, og så fikk du den som heter Hei Ho Norge. Og det var nå et eksempel. En annen som jeg helt sikker på å komme til å gå, det er jo denne, og det er ikke Kunstig Intelligens. Det er en klassiker som vi nok vil få høre I forbindelse med VM. Three Lions, you know.

Football is coming home. Three Lions heter den låten, og det jo flere involverte I den. Når vi innom fotball-VM og fotball, så må vi også ta med oss denne, som du kanskje drar kjensle på fra store stadion. I hvert fall deler av denne, og jeg overbevist om at vi også får høre det under fotball-VM.

Ja da, det var akkurat de frasene jeg tenkte på. Sweet Caroline, ho ho ho, eller noe i den dør. I hvert fall noe vi helt sikkert kommer til å høre i fotball-VM. Og så klarer jo ikke undertegnet å holde seg unna denne Suno, så det ble en liten smakebit til her.

Ja vel, det var bidrag nummer to ifra undertegnede sammen med Suno Kunstig Intelligens, så har vi laget den. Og her har jeg jo også laget noen tekstfraser og stikkord og matet inn i Suno, og så har det blitt det du nettopp hørte. Jeg vet ikke om jeg skal sende det til fotballforbundet og si at her er den offisielle VM-låten, men jeg synes jo ikke det var så verst da. Vi skal til en offisiell VM-låt, det er jo det vi penser det hele inn på, og det er Nicolai Ram og Markus Neby som har fått oppdrag med å lage en låt. NRK er oppdragsgiver, og når jeg hørte Nicolai Ram, Raske Briller og Markus Neby som kanskje av og til tar litt for mye Møllerstrand, så tenkte jeg, ok, dette ble jo bare hysterisk, men det ble egentlig ikke det. Sammen for Norge heter låten, laget av Nicolai Ram og Markus Neby med flere kjente norske artister med på sangen og i videoen som er ute, ble lansert i går. Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Jørn Lande, Kringkastingsorkester og ikke minst Egil Drillo, Olsen og Arne Skeie. Låten, den heter altså Sammen for Norge, så kan du jo dømme selv. Jeg synes at dette ble et bra resultat som vi nok kommer til å nynne på under fotball-VM. Heia Norge!

Hver mandag klokken 20 bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Det var ut med Miles Smith, og Hold Me In The Dark er en ny låt fra Herremann.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Da skal det dreie seg om fotball, for torsdag 14. mai så spilte både Os og Lysekloster kamper. Lysekloster på bortebane mot Treff Rekkenesbanen, og den var hard og brutal for Lysekloster. De tapte hele 4-0, og forrige kamp 9. mai så møtte de Pors, og der ble det også tap 2-1. Og ser vi på tabellen så ligger så Lysekloster på en 11. plass med fremdeles bare 6 poeng. Så var det Osingene, og der har det jo gått veien i det siste. Os vant lørdag, skal vi se. Os vant 11. april 3-1. De vant 1-0 på bortebane lørdag 18. april. De vant 5-3 lørdag 25. april mot Fana. Og så slo de Vard Haugesund hele 6-0. Og så slo de Stord på bortebane, altså Os på bortebane, 6-4 til Stord. Og torsdag 14. mai så møtte de Fyllingsdalen på Kuventre, og den kampen endte med behagelige 6-0 til Os. Og det betyr altså 6-18. Det betyr faktisk 23 mål på de 4 siste kampene. Suverent av Osingene, og ligger da på topp med 18 poeng. Og på andre ligger Askøy, og på tredje ligger Vard Haugesund. Og så kan vi jo da ta med oss at Os skal da ut i ny kamp, og det skjer 23. mai. Da er det mot Førde på Hafstadparken 1. Klokken 15, altså bortebane for Osingen. Og så var det Lysekloster, og der er det jo også flere kamper på gang, og kommende kamp blir 25. mai, Lysekloster mot Arendal, altså på hjemmebane, og da klokken 15.00. Det var lokalfotballen, og tiden den går. Vi har 16 minutter igjen av dagens sending, og vi skal ikke stoppe før vi er i mål, og jeg stopper ikke. Jeg synes det er fantastisk å kunne stå her i studio mandagen og levere radio til deg, kjære lytter. Så håper jeg at du setter pris på at Radio Os er der. Vi har jo holdt det gående i noen år, og jeg er stolt over det. Og synes vi leverer bra, og så kan jo du komme med dine meninger. Send oss gjerne en melding på Messenger, Radio sin Messenger. Om både det ene og det andre, og kanskje du har ønske om låter og så videre. Det er bare å gi en lyd, så skal vi se hva vi kan gjøre underveis utover i uken og ukene og årene. Dette er Røyksopp med Apple.

0: Det var Embla and the Caridotas du fikk med deg der, og så skal vi over på helt andre ting. Vi skal rett og slett fokusere litt på vær og temperatur, og da kan vi jo begynne med temperatur. 14 grader da meldt denne mandagen. I morgen 2 grader opp til 16 og 11 grader på morgenen eller natten. Onsdag så meldes det 15, på torsdag 14 grader, på fredag 15 grader og inn i helgen 16 grader. Det var vel antydet tidligere at vi skulle få enda litt varmere før helgen, men nå ser det ut som det kan bli litt grått gjennom uken. Men kikker vi inn i neste uke igjen, så skjer det ting. Da er det mye sol de første dagene, og så temperaturer opp i 19-20 grader. Da begynner det å ligne noe på tampen av mai måned, må vi kunne si.
1: Her værvarslet. Mandag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I kveld økning til stiv kuling. Skyet. Perioder med regn. Først i indre strøk. I kveld avtagende nedbørsaktivitet i indre strøk. Tirsdag. Sør eller sørøst bris. Opp i stiv kuling. I utsatte fjord og fjellstrøk. Periodevis frisk bris på kysten. Litt regn og regnbyger først på dagen. Ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Onsdag sørøst bris. Liten til stiv kuling. I utsatte fjord og fjellstrøk, periodevis frisk bris på kysten. Skyet oppholdsvær. Fra om morgenen, perioder med regn. Vi fortsetter med mer musikk her, i Aktuelt, på Radio Os.

Ja, det var en smakebit på Burnt on the Bayou fra Creedence Clearwater Revival. En gammel klassiker du fikk der. Vi er kommet til slutten på dagens aktuelt sending, og kjapt så tar vi med oss programmet videre. Det er altså Pablos Jambalaya klokken 15 i dag, klokken 17 og klokken 22, så får du denne sendingen i reprise, 17, altså to timer, 17 til 19 og 22 til midnatt. Innimellom der så blir det selvfølgelig bingo klokken 20.00, og der er det to lykketall som blir trukket før siste spill, og vi spiller om 30.000 kroner. I morgen er det også mulig å få denne aktuelle sendingen med seg fra 6 til 8 på morgenkvisten, og så er det hitmix, en time med nyere musikk nonstop. Du får en god samling klokken 9 til 10, du får aktuelt med Kenneth Norman fra 12 til 14 og 17 til 19, og i tillegg 22 til midnatt, og så da onsdag morgen 6 til 8. I morgen får du også Nostalgia klokken 15 med Olav Valle, du får musikknytt med undertegnede klokken 19 til 20, du får Blue Strain klokken 20 til 21, og du får Yngves spesialmix fra klokken 21 til 22. Jan Petter Svendal har stått i studio denne mandagen og hatt det riktig så trivelig, og håper du har blitt litt smittet av den triveligheten. Vi runder av med musikk fra Empire of the Sun. Denne heter Walking in a Dream, eller On a Dream. Ha det godt. God mandag videre.

gjerne også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall I samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: God mandagskveld, vel overstått nasjonaldag og velkommen til bingo her på Radio Os. Vi på plass her hver mandag klokka 20. Og lykkepotten vår ligger fremdeles på 30 000 kroner. Den kan du spille om I kveld, pluss toppremien på 2 000 kroner og flere mindre premier også. Så vær klar med bingoblokken din og ring oss på 56 30 14 30 når du får bingo. Ha telefonnummeret klart på telefonen, og det også lurt å ha kontonummeret tilgjengelig. Da begynner vi rett på det grønne arket I bingoblokka. Så du skal ha en rekke med 5 tall, og premien på 200 kroner. Da ønsker alle lykke til, og så starter vi med første tall I første spillet, og da 14. 1, 4, 14, 28, 2, 8, 28, 74, 7, 4, 74, 87, 8, 7, 87, 60, 6, 0, 60, 50, 5, 0, 50, 40, 4, 0, 40, 15, 1, 5, 15, 2, enkel 2, 2, 53, 5, 3, 53, 9, Enkel 9, 9, 19, 1, 9, 19, 27, 2, 7, 27, 86, 8, 6, 86, 55, 5, 5, 55, 39, 3, 9, 39, 84, 8, 4, 84, 17, 1, 7, 17, 43 43 43 67 67 67 21 21 21

Ja, den heldige vinner av 500 kroner i dag var Johanna Thuen, og hun sitter i Solia og spiller. Og blåttesi har hun kjøpt på Kiwi Moberg. Gratulerer til deg. Da skal vi blå over på det gule arket. Og vi begynner med en rekke med fem tall der også. Og premien er 200 kroner nå. Lykke til alle sammen. Første tallet er 74. 74. 74. 65. 65. 65.

0: 36 36 36 77 77 77 58 58 58 76 76 76 14 1 4 14 15 1 5 15 79 79 79 64 64 64 20 20 20 17 17 17 46 46 46 78 78 78 73 73 73
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Ja, vinneren utav 600 kroner I kveld, da ble Trond Nordstad fra Loddefjord. Og Blotje sier han kjøpt på Joker Søfteland. Gratulerer til deg. Og så tar vi pause I cirka 5 minutter og tilbake når klokka 20:45.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
2: Velkommen tilbake til bingoen på Radios. Nå skal vi over på det rosa arket, og herifra ut så det fullt hus som gjelder. Altså 15 tall inne i et rektangel. Premien på dette spillet 1000 kroner. Lykke til alle sammen! Første tallet 44. 4, 4, 44. 20 2 0 20 81 8 1 81 37 3 7 37 38 3, 8, 38 88 8, 8, 88 53 5, 3, 53 67 6, 7 67 59 5, 9 59 32 3, 2 32 85 8, 5 85 57 5, 7 57 28 2, 8 28 48 4, 8 48 21 2 1 21 76 7 6 76 4 enkel 4 4 58 5, 8 58 13 1, 3 13 11 1, 1 11 82 8, 2 82 69 6, 9 69 78 7, 8 78 50 5, 0, 50 39 3, 9 39 12. 1, 2, 12. 60. 6, 0, 60. 22. 2, 2, 22. 66. 6, 6, 66. 75. 7, 5, 75. 56. 5, 6, 56. 18. 1, 8, 18. 84. 8, 4, 84. 7. Enkel 7. 7. 33. 3, 3, 33. 89. 8, 9, 89. 64. 6, 4, 64. 43. 4, 3, 43. 27. 2, 7, 27. 34. 3, 4, 34. 45. 4, 5, 45. 36. 3, 6, 36. 15. 1, 5, 15. 2. Enkel 2, 2. 52. 5, 2. 52. 90. 9, 0, 90. 71. 7, 1, 71. 3. Enkel 3. 3. 68. 6, 8, 68. 62. 6, 2, 62. 46. 4, 6, 46. 35. 3, 5, 35. 70. 7, 0, 70. 65. 6, 5, 65.

0: Ja, det var Linda Vikøyr på Gudriflaten som vant 1000 kroner på spillet her I Radios I kveld. Blåttet si har hun kjøpt på Spar Nordnese. Og hun sitter og spiller I lag med mora si. Så gratulerer så masse til deg, Linda. Da skal vi gå videre. Vi skal blå om til det grå arket, det siste spillet I dag. Toppremien jo på 2000 kroner, men før siste spillet nå så skal vi trekke lykketall. Det to tilfeldige tall som vi bare trekker og noterer oss. Vinner du, altså får du bingo på et av disse tallene, så kan du vinne en lykkepott på 30.000 kroner I tillegg til toppremien på 2000 kroner. Så hvis det flere som får bingo, så må en del av premien da. Og det gjelder både lykkepotten og toppremien. Så da trekker vi lykketall. Første tallet 80. Så da må du notere dere. Neste lykketall 61. 80 og 61. Da gjør vi oss klar til siste spillet. På det grå arket altså, vi skal ha fullt hus, 15 tall inne I ett rektangel. Og jeg ønsker alle lykke til. Første tallet 1. Enkel 1. 1. 46. 4, 6. 46. 69 69 69 66 66 66 82 82 82 6 enkel 6 6 7 enkel 7 7 85 85 85 78 78 78 89 89 89 19 19 19 34 34 34 83 83 83 31 31 31 18 1 8 18 33 3, 3, 33 61 61 61 70 Det var første lykketallet så gikk der Neste tall 71 71 71 74 74 74 65 65 65 10 10 10 8. Enkel 8. 8. 16. 1, 6. 16. 28. 2, 8. 28. 77. 7, 7. 77. 90. 9, 0. 90. 15. 1, 5. 15. 60. 6, 0. 60. 39. 3, 9. 39. 14. 1, 4. 14. 79. 7, 9. 79. 86. 8, 6. 86. 81. 8, 1. 81. 68. 6, 8. 68. 84. 8, 4. 84. 27. 2, 7. 27. 20. 2, 0. 20. 51. 5, 1. 51. 11. 1, 1. 11. 12. 1, 2. 12. 72. 7, 2. 72. 52. 5, 2. 52. 36. 3, 6. 36. 88. 8, 8. 88. 17. 1, 7. 17. 24. 2, 4. 24. 40. 4, 0. 40. 67. 6, 7. 67. 37. 3, 7. 37. 87. 8, 7. 87. 63. 6, 3. 63. 47. 4, 7. 47. 80. Da var det andre lykketallet som gikk nå. 8, 0. 80. Tretti. Tre, null. Tretti. Femtini. Fem, ni. Femtini. Sekstito. Seks, to. Sekstito. 73 73 73 58 58 58 21 21 21 57 57 57
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

spilt i kveld. Vi gratulerer alle vinnere. Og takk til alle dere som har følt med på bingoen i Radios. Komplett vinnerblokk, den kan du levere på Coop Extra på Os, eller du kan sende den i posten til Radio Os, postboks 234-5202 Os. Og så husk fullt navn, dagens dato, og så kontonummer på baksiden av blokket. Tusen takk for i kveld. I studio var Toril Thorsen Moberg, og Magna Moberg var teknisk ansvarlig. Så vi tilbake igjen med bingo om... Nei! Neste mandag det andre pinsedag. Så nå blir det to veker til neste sending. Mandag 1. juni vi tilbake med bingo. Da ønsker jeg alle en fin veke og en god pins til helg i vente.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Da er det hyggelig å si hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 18. mai, for mange dagen derpå, og for de fleste av oss en vanlig dag igjen etter en fin, fin 17. mai-feiring. Jan Petter Svendal, han har to timer foran seg i studio og gleder seg til det, og denne mandagen så skal du få med deg både det ene og det andre. Vi skal innom politiet, høre der om mye fyll og om melding om slåsskamp mellom 15 til 20 ungdommer, trafikkulykke pluss mer til. 17. mai-feiringen kommer vi selvfølgelig innom. Kulturstipend skal vi innom. Vi skal også snakke litt om lokalfotballen som har gått sin gang, og vi skal innom VM-låter, altså låter til fotball-VM som begynner i juni måned, har litt av hvert liggende der, har også produsert på egen hånd og regner med at en av de går helt til topp, så blir den store, store VM-låten i 2026. Det er altså mandag 18. mai, årets 138. dag. Eirik, Erik og Erika har navnedag i dag, og vi gratulerer der i gården. Og så er det vel bare å si god fornøyelse, og så kjører vi i gang første låt ut, og det blir fra Lykkelig, en låt som da har titelen Happy Now er det du får, og så håper jeg at du er happy etter en våt og kjølig 17. mai, men likevel en fantastisk dag, og ikke bare drittvær heller. Lykkelig altså!

0: Are You Happy Now, eller Happy Now som låten heter. Det var Lykkelig ifra en plate, eller et album heter det, som heter The After Party. 9 låter det på den, eller det albumet. Jeg ivrig på å si plater stadig vekk, og det jo fordi at jeg snurrer plater, ikke her I studio, her går det I moderne ting, men I heimen så det kjekt å hente frem vinyl og spille plater på den måten.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Vi har vært igjennom en lang helg, I hvert fall for veldig mange, med da himmelspretten på torsdag og en fridag på fredag for mange. Og så var det jo fridag, lørdag og søndag I tillegg. Jeg har sagt at det var mange fredager denne helgen. Det var fredag på onsdag, det var fredag på torsdag, og jammen santen var det fredag på fredag også, og så var det lørdag, og så var det søndag og 17. mai. Og I dag altså dag. Der på. Det tror jeg det for veldig mange. Noen våknet opp I fylla resten denne mandagen, andre ble penset hjemover, men våknet nok med hangover og litt anger over ting de gjorde på nasjonaldagen. Det har vært mye surr I Bergen, men også I Osbygda. Dessverre slåsskamper og diverse som vi skal komme tilbake til senere I dagens sending. Ellers så har det jo vært en bra helg, har det ikke det? Det har jo ikke akkurat vært drømmeværet, men det har nå vært tendenser, og så det gode tendenser utover I denne uken, og jeg ser også inn I en ny uke neste uke. Altså, da det faktisk sommertemperaturer på gang, og de gleder vi oss til, for det har vært en ganske kjølig mai. Har det ikke det? Jo, det har det. The Rolling Stones, ny låt, In the Stars, og de annonserer at det kommer et nytt album. Selveste The Rolling Stones, altså med flere medlemmer på over 80 år, knalltøft. God mandag, kjære lytter. Håper du har en god mandag, rett og slett.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Denne mandagen trekker vi to lykketall før siste spill, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner, altså. 20.00, så er det bingo her på Radio Os.

Det var 10cc du hørte der. The Things We Do For Love heter låten. En klassiker fra 10cc, en av de store den gang. Da får vi vel legge til. Det begynner å bli noen år siden den låten kom ut. Vi har altså kommet til 18. mai I dag, og jeg sa årets 138. dag, uke 21. Og da det 227 dager igjen av dette året 2026. Og så kan vi jo ta med at på denne dato, I 1976, så ble Bryggen Museum innviet. Og før det så var det faktisk snakk om riving av Bryggen. Bryggen som kanskje det mest kjente vi har I Bergen by. Og jeg ser at en av bygningene, der var fasaden revet av I front for noen uker siden. Og det jobbes iherdig med å holde fasadene, for å si det sånn, bokstavlig talt. Lage flotte nye fasader slik at Bryggen står frem som det vi vil at det skal stå frem som. Men tenk på det, tidlig 70-tall så var det altså snakk om å rive Bryggen I Bergen. Det ble heldigvis aldri noe av. Arnulf Øverland står for ord for dagen. En mann fattig som uten sorg, har altså denne herremannen sagt. Dette det Lara med Himmelen brenner.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Ja, vi kjører på videre med Kyle Alessandro. Headlines heter denne.

Det var ut med Kyle Alessandro som lovet, og du hørte da låten som altså heter Headlines. Jeg har nevnt at vi skal komme innom fotball-VM og VM-låter I sendingen, har også produsert litt på egen hånd. FIFA World Cup 26 starter altså 11. juni og varer til 19. juli. Turneringen blir spilt I USA, Kanada og Mexico. Åpningskampen da Mexico mot Sør-Afrika. 11. juni går altså den kampen. Og så var det dette med musikk da. Her en av mine...

0: bidrag. Og da har jeg brukt kunstig intelligens og Suno for å jobbe litt med dette.
1: Vi reiser over havet med flagget høyt i sky.
0: Vi reiser over havet med flagget høyt i sky. Du skal få mye mer av både den og mange andre VM-låter senere i denne aktuelt sendingen her på Radio Os. Nå så skal vi rett og slett dreie det over på vær, og da gjør vi først slik.
2: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Og akkurat nå altså aktuelt som går mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Direkte klokken 12-14, reprise 17-19 og 22 til midnatt. Og mandagssendingen får du tirsdag morgen 06-08. Tirsdagssendingen får du onsdag morgen 06-08. Og onsdagssendingen får du torsdag morgen 06-08. Det var det, og så var det temperaturer og vær, og da kan jeg jo begynne med å nevne temperatur. I dag så er det forventet 14 grader, i morgen så stiger det til 16, onsdag omtrent på samme nivå, torsdag 14 og fredag 15, og inn i helgen så vil vi ligge på rundt 16 grader. Så ser vi både 19 og 20-tallet når vi går inn i neste uke, og så er det jo lov å håpe på at dette kan komme litt tidligere enn det som er lovet.
3: Her er værvarslet. Mandag sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I kveld økning til stiv kuling. Skye. Perioder med regn. Først i indre strøk. I kveld avtagende nedbørsaktivitet i indre strøk. Tirsdag sør eller sørøst bris. Opp i stiv kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. Periodevis frisk bris på kysten. Litt regn og regnbyger først på dagen, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Det var musik fra Bergen by. Datarock hørte du med låten som altså heter Fa-fa-fa. Det hørte du kanskje også I teksten at det var litt av innholdet. Vi altså kommet godt inn I dagens aktuelt sending her på Radio Os, og litt senere så skal vi innom 17. mai-feiringen som gikk sin gang I går. Og her fra kyrkjeplaten

0: fin barnesang fra skoleelever på kirkeflaten i går. Begynte så bra været og på flaten, men så begynte det å dryppe, og så kom det opp en paraply, og så kom det opp 10 paraplyer, og så kom det opp enda flere paraplyer. Sånn er det når regnet kommer sigende, men alt i alt en fin 17. mai. Det må vi jo kunne si. Det en fornøyelse å stå her på denne mandagen 18. mai. Mandagen er min dag, og jeg pleier å si endelig mandag, og det mener jeg med hjertet. Herlig å lage radio på en mandag hver eneste uke.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Sånn er det, vet du. Vi skal rett og slett dra videre i musikkens verden til denne dama. Randy Crawford, som også har samarbeidet med norske Lava. En praktfull stemme på denne dama. Streetlife, en av klassikerne.

0: Ja, det var Streetlife og det var Randy Crawford du hørte. Du, når jeg skuler til høyre her nå, så ligger der på bordet utenfor studio et hav av sjokolade. Så ser jeg til venstre, og der ligger det en mango. Så kan jo du gitte hva undertegnet har gått for I dag. Du gitte et riktig, det ble mango. Nå har det vært for mye godis gjennom en lang helg og en 17. mai, og da det godt å innta noe som ligner på frukt I hvert fall. Og for undertegnet I dag så ble det mango fordi at de ikke hadde bananer som jeg hadde tenkt å kjøpe med meg. Sånn det. Det var litt om min spisevane denne mandagen. Hvordan det med deg? Har du godis I dag også, eller har du funnet frem fruktfatet?
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Ja, det skal dreie seg om politi og fyll og slåssing stikkord når vi ser på 17. mai. Men før vi kommer til det så skal vi ta med at klokken 3 I natt, en natt til denne mandagen, så fikk politiet melding om trafikkulykke på Osveien ved MB Auto på Kalland. Og Kalland seg heter det kanskje. Bil veltet over på siden, kun ett kjøretøy involvert med en person I bilen. Fører ute av bil og oppegående meldte Vest politidistrikt først. Litt senere så ble det meldt at bilen ble flyttet ut av veibanen, og veien var dermed åpen igjen. Fører ble tilsatt av helse på stedet og dimittert, altså gått bra med han. Ingen mistanke om rus. Politiet oppretter sak og avslutter på stedet. Bilberger hentet bilen, melder altså Vest politidistrikt. Så skal vi komme tilbake til 17. mai røren etter at vi har lyttet til velkjente. Ja, hvem nå dette da? Du har hørt det før, ja. 80-tallet, det store gjennombruddet. Aha, Take On Me får du her I Aktuelt på Radio Os. God mandag!

0: Dette var A-ha, og det var låten som heter Take On Me, det store, store gjennombruddet til A-ha. De var vel lute fattige når denne låten kom, og det var helt på grensen til at de rett og slett ga opp. De holdt jo til i England og jobbet på for å prøve å komme igjennom, og til slutt så lykkes de, og de lykkes før de stakk hjem, og dermed så vet vi hvordan historien har gått videre.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: I Bergen har det vært en fyllerør i løpet av 17. mai og natt til 18. Og det har vært mye rusk i Osbygden også. Jeg snakket med Atle Birkeland, politioverbetjent, midt på dagen i går. Da var han ute og fulgte med i forbindelse med hovedtog eller prosesjonen som gikk gjennom Os sentrum, og han kunne da fortelle at det var stille og rolig. De hadde fått noen meldinger om støy natt til 17. Høy musikk, og det er vel sånn som hører med når det er 17. mai. Men det kom enda mye mer meldinger utover ettermiddag og kveld og natt. For klokken 16.30 så fikk politiet melding om flere rusede mindreårige på 7-Eleven i byveien. En ung jente fikk hjelp av politiet til å komme seg i rett retning hjemover. Klokken 17.20 så var det en ung mann som ble kastet ut av et serveringssted i Os-sentrum i kontakt med politiet da han nektet for å gjort noe galt og ville tilbake for å fortsette festen. Det fikk han ikke lov til. Det ble marsj hjemover. 18.50 så var det da fyll og høylytt og ustødig mann, full mann i 60-årene med kutt i pannen i bunn av Mobergsbakken. Han greide ikke å ta vare på seg selv, ble tatt hånd av helsepersonell og sendt i taxi hjem. Klokken 20 så fikk politiet flere meldinger om slåsskamp ved en bensinstasjon. 15-20 unge mennesker skal ha vært involvert der, og det skal vi komme tilbake til. Først så får du mer musikk, og da er det altså Thomas Dybdahl som slipper til. 45 heter denne.

Det var musikk fra Thomas Dybdahl. Denne låten heter 45, altså. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og vi skal ta med oss litt mer fra politiet. Og da var vi altså kommet til 20-tiden på 17. mai. Flere meldinger på full slåsskamp ved en bensinstasjon i Os sentrum. 15-20 ungdommer skal ha vært involvert. Politiet på stedet og ryddet opp. Og til synlatende så var ingen skadet og ingen meldinger til politiet per nå, var meldingen klokken 20. 20.45 så kom det nok en melding om mange rusede ungdommer under 18 år på bussterminalen. Politiet var da travelt opptatt på andre steder og hadde ikke kapasitet til å oppsøke området på dette tidspunktet. 23.10 så var det ruset russ som drakk åpenlyst og griste til på 7-Eleven i byveien. Ville ikke forlate stedet, men det ordnet seg til slutt uten hjelp fra politiet. Og 04.30 så ble det meldt om bråk på og slåssing på en privatadresse i Lysefjorden, Søviken. To unge jenter som slåss på stedet. Den ene parten var ikke ønsket på stedet, og en person ble kjørt til legevakten. Det kan komme en melding til politiet i ettertid, og da en mulig anmeldelse, altså. Og som du skjønner, ikke bare storbyen Bergen som hadde fyll og spektakel, det hadde vi også her i Osbygda, dessverre. Men alt i alt så har det jo vært en fin 17. mai, og vi skal komme tilbake til 17. mai-feiring etter hvert.

Dette er vel også en låt du har hørt tidligere. John Farnham var det som fremførte, og låten den heter altså You're the Voice, og den serverte i Aktuelt her på Radio Os denne mandag 18. mai. Litt 17. mai-stemning.

rött, vitt och blått. Det var ju ett faktum på nationaldagen igår. Och det blev en flott 17 maj-färing på Os med fullt liv i centrum och ett folketåg som samlat både skolor, någon lag, russen och i tillägg amerikanska bilar. Efter flaggborgen och korpset så var det skoleklassen som gick först i tåget och Os MX och MC-klubb de skapte extra god stämning med många unga förare på motorcyklar och som selvsagt var igång innimellom och de gav gas och laget god lyden. Kjekt og at et fint knippe fine amerikanske biler altså på plass i toget. De fikk selvsagt stor oppmerksomhet langs ruten. Skulle bare mangle nypusset og fin. På kyrkjeflaten etter folketoget så ble det den tradisjonsrike markeringen. Og der med ordfører Terje Søviknes som ledet hele. Han minnet om at feiringen av nasjonaldagen en feiring av frihet, fellesskap og verdiene landet vårt bygget på. I en urolig verden understreket han at fred og frihet aldri kan tas for gitt. Ordfører trakk også frem hvor fint det å kunne samles og beskrev det som en ære å stå på kyrkjeflaten på 17. mai. Bunad, flagg og tradisjoner lyste opp plassen og han oppfordret alle til å se fremover med håp og ikke minst samhold. Elever fra 7. trinn ved Kyventre skole holdt et flott og gjennomtenkt, en flott og gjennomtenkt tale. De uttrykte glede over å bo i en kommune med gode idrettstilbud, trygge skoler og mye å være takknemlig for generelt. Samtidig så minnet de om at det ikke alltid at det har vært slik i Norge og at vi må ta vare på det vi har. Russen fikk også noen ord på scenen og de ga skryt til skole og lærere og en stor hilsen til bygden. Ordføreren takket de som kom og var med for innsatsen og engasjementet de viser i lokalsamfunnet og ba de om å feire dagen, altså russen måtte gi gass. Så ble det delt ut kulturstipend, det skal vi komme tilbake til, og så var det en flott sang. Ikke drømmeværet på denne dagen, og regnet måtte vi godta med, men alt i alt så ble det jo en flott og tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen på Os, en dag fyllt av fellesskap, takknemlighet og fremtidstro. Og så var det flotte barneskoleelever som stemte i med sang på kyrkjeflaten.

0: Sondre Lerche, Godis er dette, Sondre Little Kids, en ny låt fra Sondre, og den har han fortalt at han har jobbet ganske mye med før han fant løsningen på det hele. En av de låtene han har brukt lengst tid på, fortalte han i et intervju som undertegnede fikk med seg her om dagen. Visste du forresten at Sondre Lerche var født og oppvokst i Bergen, men at han i barneårene også bodde en liten periode i Osbygda? Det gjorde han faktisk, før han flyttet tilbake til Bergen. Og så var det jo sånn at i voksen alder så hamnet han også i New York og bodde der i flere år.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og når vi nå innom Bergen, så slipper vi til Jonas Løv. Ble nummer 14 i den internasjonale Eurovision-finalen. Ja, ja, ja. Greit det.

0: Ja da. Det var ja, og det var Jonas Löf som altså ble nummer 14 i den internasjonale Eurovision-finalen som gikk vel på lørdag, var det ikke det? Jo, det var vel det. Og så var det Bulgaria som vant. Jeg har ikke peiling på låten, men ok, de i hvert fall vinnere.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Jo da, vi skal finne vinnerlåten og spille den litt senere i denne aktuelt sendingen. Senere så skal vi også innom fotball-VM og fotballlåter, og så har jo undertegnet tatt seg den frihet å lage litt fotballlåter, og så er det andre som driver med musikk som har gjort det mye, mye bedre. Vi skal komme tilbake til det. Men akkurat nå så var det helt andre ting det skulle dreie seg om, og viktige ting, for Bjørnafjorden kommune delte ut to stykk kulturstipend på scenen på Kirkeflaten på 17. mai. 20 000 kroner til hver. Håvard Breistein på 17 og Nikolai Døsen Pontoppidan på 21. Utdelingen fant altså sted under kommunens 17. mai-feiring i Os sentrum, der ordfører Terje Søviknes sto for overrekkelsen. Og kommunen mottok 17 søknader i år, fordelt på både kultur- og idrettsfeltet. Tjenesteutvalget beskriver nivået som høyt og søkermassen som variert. Håvard Breistein får stipend for sin satsing på Valthorn, der han allerede deltar i prestisjetunge orkesterprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Og han var i Berlin på 17. mai, og dermed så var det mammaen som tok imot stipend. Nikolai Døsen, Pontoppidan, er tredje generasjons seilflyger. Han konkurrerer på høyt nivå, både i Norge og i utlandet. Kommunen håper stipendene kan bidra til at de to mottakerne kan satse videre og utvikle seg innen sin aktivitet, være på sitt vis. Kommunen gratulerer så mye med stipendene og ønsker lykke til videre. Dette er altså 7. året at Bjørnafjorden kommune lyser ut og deler ut kulturstipend. Unge mellom 16 og 26 år kan søke. Så neste gang så bør jo du også sende inn en søknad, og så er det kanskje muligheter for at du kan få dette stipendet på 20 000 kroner. Dette er Matoma, det vil si det er Inna og Matoma, Dream Out Loud.

Dette var gode gamle Waterboys som fremførte Fisherman's Blues og hentet ifra albumet med samme navn er denne låten. Så skal vi over til fotballen som jeg har nevnt tidligere, og da fotball-VM som går av stabelen i juni, nærmere bestemt start da 11. juni. Og i den sammenheng så må vi jo hente frem denne, og så skal vi hente frem flere andre etter hvert, skal få litt av denne. Ivar Dyrhaug som komponist og tekstforfatter for denne låten, og med seg har han også Torstein Flakne. Alt for Norge, selvfølgelig Drillos.

Norge, vårt fedreland, var inne I bildet der. Drillos og velkjente Alt for Norge, som en låt som holder den dag I dag. Og kanskje også blir sunget I USA når fotball-BM settes I gang, og da 11. juni. Så har jeg vært inne på Suno og lekt meg litt da. Og da I forbindelse med kunstig intelligens...

Ja, dette er det undertegnet som har lekt seg med, sammen med Suno Kunstig Intelligens, har lagt inn en del tekstfraser og litt stikkord, og så fikk du den som heter Hei Ho Norge. Og det var nå et eksempel. En annen som jeg helt sikker på kommer til å gå, det er jo denne, og det er ikke Kunstig Intelligens. Det er en klassiker som vi nok vil få høre I forbindelse med VM. Three Lions, you know. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home.

Football is coming home. Three Lions heter den låten, og det jo flere involverte I den. Når vi innom fotball-VM og fotball, så må vi også ta med oss denne, som du kanskje drar kjensle på fra store stadion. I hvert fall deler av denne, og jeg overbevist om at vi også får høre det under fotball-VM.

Ja da, det var akkurat de frasene jeg tenkte på. Sweet Caroline, ho ho ho, eller noe i den dør. I hvert fall noe vi helt sikkert kommer til å høre i fotball-VM. Og så klarer jo ikke undertegnet å holde seg under denne Suno, så det ble en liten smakebit til her.

Ja vel, det var bidrag nummer 2 fra undertegnede sammen med Suno Kunstig Intelligens, så har vi laget den. Og her har jeg jo også laget noen tekstfraser og stikkord og matet inn i Suno, og så har det blitt det du nettopp hørte. Jeg vet ikke om jeg skal sende det til fotballforbundet og si at her den offisielle VM-låten, men jeg synes jo ikke det var så verst da. Vi skal til en offisiell VM-låt, det jo det vi pensler. Det hele inn på, og det Nicolai Ram og Markus Neby som har fått oppdrag med å lage en låt. NRK oppdragsgiver, og når jeg hørte Nicolai Ram, Raske Briller og Markus Neby som kanskje av og til tar litt for mye Møllerstrand, så tenkte jeg, ok, dette ble jo bare hysterisk. Men det ble egentlig ikke det. Sammen for Norge heter låten, laget av Nicolai Ram og Markus Neby med flere kjente norske artister med på sangen og i videoen som ute, ble lansert i går. Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Jørn Lande, Kringkastingsorkester og ikke minst Egil Drillo, Olsen og Arne Skeie. Låten, den heter altså Sammen for Norge, så kan du jo dømme selv. Jeg synes at dette ble et bra resultat som vi nok kommer til å nynne på under fotball-VM. Heia Norge!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Det var ut med Miles Smith, og Hold Me In The Dark er en ny låt fra Herremann.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Da skal det dreie seg om fotball, for torsdag 14. mai så spilte både Os og Lysekloster kamper. Lysekloster på bortebane mot Treff Rekkenesbanen, og den var hard og brutal for Lysekloster. De tapte hele 4-0, og forrige kamp 9. mai så møtte de Pors, og der ble det også tap 2-1. Og ser vi på tabellen så ligger altså Lysekloster på en 11. plass med fremdeles bare 6 poeng. Så var det Osingene, og der har det jo gått veien i det siste. Os vant lørdag, skal vi se. Os vant 11. april 3-1. De vant 1-0 på bortebane lørdag 18. april. De vant 5-3 lørdag 25. april mot Fana. Og så slo de Vard Haugesund hele 6-0. Og så slo de Stord på bortebane, altså Os på bortebane, 6-4 til Stord. Og torsdag 14. mai så møtte de Fyllingsdalen på Kuventre, og den kampen endte med behagelige 6-0 til Os. Og det betyr altså 6-18. Det betyr faktisk 23 mål på de 4 siste kampene. Suverent av Osingene, og ligger da på topp med 18 poeng. Og på andre ligger Askøy, og på tredje ligger Vard Haugesund. Og så kan vi jo da ta med oss at Os skal da ut i ny kamp, og det skjer 23. mai. Da er det mot Førde på Hafstadparken 1. Klokken 15, altså bortebane for Osingen. Og så var det Lysekloster, og der er det jo også flere kamper på gang, og kommende kamp blir 25. mai, Lysekloster mot Arendal, altså på hjemmebane, og da klokken 15.00. Det var lokalfotballen, og tiden den går. Vi har 16 minutter igjen av dagens sending, og vi skal ikke stoppe før vi er i mål, og jeg stopper ikke. Jeg synes det er fantastisk å kunne stå her i studio mandagen og levere radio til deg, kjære lytter. Så håper jeg at du setter pris på at Radio Os er der. Vi har jo holdt det gående i noen år, og jeg er stolt over det. Og synes vi leverer bra, og så kan jo du komme med dine meninger. Send oss gjerne en melding på Messenger, Radio sin Messenger. Om både det ene og det andre, og kanskje du har ønske om låter og så videre. Det er bare å gi en lyd, så skal vi se hva vi kan gjøre underveis utover i uken og ukene og årene. Dette er Røyksopp med Apple.

0: Det var Embla and the Caridotters du fikk med deg der, og så skal vi over på helt andre ting. Vi skal rett og slett fokusere litt på vær og temperatur, og da kan vi jo begynne med temperatur. 14 grader da meldt denne mandagen. I morgen 2 grader opp til 16 og 11 grader på morgenen eller natten. Onsdag så meldes det 15, på torsdag 14 grader, på fredag 15 grader og inn i helgen 16 grader. Det var vel antydet tidligere at vi skulle få enda litt varmere før helgen, men nå ser det ut som det kan bli litt grått gjennom uken, men kikker vi inn i neste uke igjen, så skjer det ting. Da er det mye sol de første dagene, og så temperaturer opp i 19-20 grader. Da begynner det å ligne noe på tampen av mai måned, må vi kunne si.
1: Her er værvarslet. Mandag. Sørøstlig bris. Liten kuling i utsatte fjord og fjellstrøk. I kveld økning til stiv kuling. Skyet. Perioder med regn. Først i indre strøk. I kveld avtagende nedbørsaktivitet i indre strøk. Tirsdag. Sør eller sørøst bris. Opp i stiv kuling. I utsatte fjord og fjellstrøk. Periodevis frisk bris på kysten. Litt regn og regnbyger først på dagen. Ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Onsdag sørøst bris. Liten til stiv kuling. I utsatte fjord og fjellstrøk, periodevis frisk bris på kysten. Skyet oppholdsvær. Fra om morgenen, perioder med regn. Vi fortsetter med mer musikk her, i Aktuelt, på Radio Os.

Ja, det var en smakebit på Bont on the Bayou ifra Queen's Clearwater Revival. En gammel klassiker du fikk der. Vi er kommet til slutten på dagens aktuelt sending, og kjapt så tar vi med oss programmet videre. Det er altså Pablos Jambalaya klokken 15 i dag, klokken 17 og klokken 22, så får du denne sendingen i reprise, 17, altså to timer, 17 til 19 og 22 til midnatt. Innimellom der så blir det selvfølgelig bingo klokken 20.00, og der er det to lykketall som blir trukket før siste spill, og vi spiller om 30. 30.000 kroner. I morgen er det også mulig å få denne aktuelle sendingen med seg fra 6 til 8 på morgenkvisten, og så er det Hitmix, en time med nyere musikk nonstop. Du får en god samling klokken 9 til 10, du får aktuelt med Kenneth Norman fra 12 til 14, og 17 til 19, og i tillegg 22 til midnatt, og så da onsdag morgen 6 til 8. I morgen får du også Nostalgia klokken 15 med Olav Valle, du får musikknytt med undertegnede klokken 19 til 20, du får Blues Train klokken 20 til 21, og du får Yngves spesialmix fra klokken 21 til 22. Jan Petter Svendal har stått i studio denne mandagen og har hatt det riktig så trivelig, og håper du har blitt litt smittet av den triveligheten. Vi runder av med musikk fra Empire of the Sun. Denne heter Walking in a Dream, eller On a Dream. Ha det godt. God mandag videre.

Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.